Her i en sreiletner gamle må sånne mens tveimur. Og det ligger så perleg i øyum uppi snati min. Hve átakanlega vondur han er þessi heimur.